0: 是阿达外来人，
1: 是阿达外来人。
0: 当我进来，
1: 当我进来，
0: 卡达土伊松，
1: 卡达土伊松，
0: 贝蒂蒂诺雷，
1: 贝蒂蒂诺雷，
0: 巴尼鲁索，
1: 巴尼鲁索，
0: 巴尼鲁索。
1: Bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so, bane lo so,
1: bane lo so.
0: Wara chone yatini,
1: wara chone yatini,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane
0: lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.